bẹẹni ajo le dabi ile orilede nigeria orilede gbogbo wa ni ka fọ suwọpọ ka jọ gbe na lo le mu orilede nigeria to le mu tẹ waju bi mo se n ba kini omo mo ni egbe oselu people democratic party yen pdp ni pinle kwara fẹyin te ba se n darapọ e ma joba yin la lojiji abi ko ba yin leja fu ona bayo nje lasiko ye tori pe egbe oselu olobrada pdp ni won ko le fe to ya won lo sagbatero eto yi lasiko ye fun won ba gbende ki asiko die aha sugbon eto won be se n gbo na ni o sugbon o ka je pe awon egbe ye awon eto won gbogbo bi nkan se n lo si ninu egbe ye awon to fe ke man pa pa julo be to dibo se n sumo ye o na le mama titi kan igba te to ni se pelu awon